Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: mun päälis, mun vahtan teikki muihtalikt odda sih ja mun arkandaina ahte, vaikko enna särje njunnus goddi mediaattisi, tak puastu manjilko samdigradi Mikkel Eskil Mikkelsen asjoi ja bitjoi halde giddegasi. Desi ain aivildit ahte leirikta ekskluderit su ja enna särje jodiaji Beatrice flöista datjattisi gorala asji chuanjumanus.
1: Den här genomgången visste ju att det var en oklarhet runt själva exklusion. För det att medlemmar och tillitsvalda må kunna ha tillit till dem som representerar oss. Så det var det inte någon oenighet om. Den står vi fortsatt med. Men det vi så det är ju det att vi tränger bättre rutiner, vi tränger oss bättre vedtäkter och rättningslinjer.
0: Där är Så lokka att det där ska det mig tjej att det är ilen äppet kjälka ska välja med exkluder så ja, med lätt att jag låter mors ord mot färdigt så att låter sitt jag är galgt min åttastitt. Jag måste då mig si ojni lej att det sitt arpa sig borit rutina ja, njolka då sätt dan och dådas dan där jag annars är jodi hedji Beatrice flöjsta den mannen bakolapa NSR rika tjockmiss. Där var svåra ja, Boris Vädjin lagados THL lärarappa med jackemål som is åttama mas åttet balvalos falli då är vår rokto dojmi samegåls. Soma starta bohti jagi besetta arvalusas läft och en solig guckte tjockis 10 miljoner euro lasa hos dörvo rokto doipmi. Ja åttidan hata suvi nippoli mojtala ahte åtta min halit nannet dörvo rokto doima olles somas. Samit sociala ja där var svåra sorgi service sami sösteris lävasos Vasahuset bärras väckavaltisk och si lät fallan rikos gilla jäkigt telefon och palvalosa samigilli. Ja daima jodi hegi risten rana magga där tjata dörvor och då lej darbo mot och där i sate fysalätsk gojke daima mento smava baikki gottis. Ja enpadan birrasat lagt yle sami nätta sintyn. Kuja pidu läänohkan vuotuduolla koulu adia asis, ko koulu vihtanupla kuja dihtu eri dievai bäädjadaga. Ja tälle ei suoma pälde ja fuodu koutasa nähtä siittuit mieltä vuotuduolla koulu nuorta asis läälohpi piutifel vihta kuja. Mannulat idessa rätsäi samgåls läbiudan mjälje gogja. Anaris ja ohtsjöks golpma varis gogja. Ja gogja biudu nohka golgmanu manjimus päivi da ja dalle go dihtu ärit djävvet. Tjaktsja mannu gohtlogi vila päivi rätsäi lä militära doimat mankasäis matta badjagis. Ja dan djädi ha jägerbataljona GSV. Tällä här är Rådevånas ja Joran Jokos. Det är också att studios Eila Marit Eira.

0: Jo, del musica, mi gulaimme che Beatrice Irene Flöjsta, che lei è una serra ricca giochi, mi smanna vahkolappa, ja valli voi olla, si jatki tänne serra, ilce se kolma haikolakas. Se on muistella, että ennä sen riikka johki, missä lei sahkadan virra, että ennä sen halilla, että saamme tiki kalkaaj hempo ish merilämi. Riikka johki, missä lei maittai tiikastalandan virra kalkago ennä sen servat fylka ja suokan valkkaide.
1: Tappe malli sahkadan, no, mutta onkin aamu hiitti fylka ja suokan valkkaide ja kieltä valkkaide säärävan. Tähli tuossa tiivastalla nässi täällä, mutta kalkaa. Riikka tjuhki, mihin koehtiä ei käytä. Mä olin ehkä tämän arvostalan oudalla.
2: Min lea arvostalan tämän vähäsi ja min lea parkan. Mä ei fall nu bära olla, että mille pitsan johtu tekkar parkulavde kohti mille parkan tämän jäsi. Mutta tämä on minun oinen. Tälle tahti tälle vähä. Vähä tekkar vustahakui ja mä itse idean, että tälle tien makka tekkar tai norskaa pelludagai. Että koska mä itse tämän paragraaf, att och stille till lister det sa att meltispukt att då i sattle melat och annars sa att ju nuppelat så att då i sattle melde det går automatiskt dit på argbel och dagar så är olgespel och dagar här nu att det är lagt att hasta lossa dasalas eller dig organisatorer har spel i nej att det just kalka vulget det går serva att i såkan jag filka valka det med 1 maj och in må mi sa att organisatorer har skrev det jag hej vi hitta så ja då märker sig mig att annat än det rika tjocka min där så hade mig i lagan det är min första alget när med detta en såkan jag filka politik av ek och miste det skol och jag måste det snaj mot det handlar mig vi har revt att du ser rika tjock med ektoj.
1: Jag går att annars är det le såkan särva såkan jag filka valka det och jag sa det vidare jag är gett.
2: Det är må inte det är min första och en må man och den järsyn. Ja.
1: Då leder oss vänta måste mäta i nummer av det svenska presidents ja av det annars är det ju det här just Ragnhild Nystadsko annars är det väl huvuden den jag är sin ja att just kalks då de får må att ju de mäta i för det ser av de valkade läcka ofta är vill sonja
2: då med lämarsan då leder att då leder hursa lämarsan nu kommer vi tala med en webbinara den bära kolla jolla deckar vustahakai tälle misle hoppo tälle dusche muotte maano odal ko ta valkka kalkka lehki tai tai aike mielle no että miehkärkan tälle parkat no vuudu lätsä tänna ja taas lasse miet vaikka annas här le hui stora organisationa det mi seile no galle naftsa ja min challengottis ja maittai parke no att tahtele maittai hastele smits att mi asta på parka me mi hallit tälle vuoru hemmi tu ko nai turkki näjätte mua. Mua mi kalkkat.
1: No tällä ei to välju on kufti odda jahkäi. Mis on tää duu tee helmassa ässi oudskoulu?
2: No tää halen nuo, että kukti jääkin ketsen tehän misli jubileum avude me kuhtaluokin jääkin avude me. No että taas on jälki, täällä maittai raahkan. Ja millä maittai reivutan tän juolkatuussa, että täällä ilässä teka luuttavasolma konferenssa, mutta saattaa paitsi tekkar ene tekkar teiva teemme me paikallas teiva teemme me. No että saattaa mai spänta, teemme kalkka saavan saatta purre ja maittai kaipi hieno oftas parku min saamiservi, kun no että taas on mun illu.
1: Chiliks vähän den är hos som milja mi räuda.
2: Ovdan mislei rika tjocken juhki jage. Ja da ruhta till jäktoi. Mi sjada med revda den. Nu att det sjada juhken upp jage. Ja det äldre går mi vart mi är det. Det sjada nu att det kalkade lote var svåda olmors konferensa juhken upp jage. Det äldre går mi sille rika tjocken. Och det all med mig och en. Det äldre där att mi ett olm på holmoj. Alltså det äldre dusche måttiske så att det ser vart han lote var svåda konferensa. Mot mi har med det fattmaste vi har vid. Ja tämä on minä hallitit reivät, että sinä olet paikalla steivät ja minä puheera mielahtuu saattu pohti ja särvät.
1: Lihku tämä kuefte ja okei, fast Beatrice.
2: Kiitos ollut.
0: Ties kuulla emme kee Beatrice Irene Flöjsta kie valju voi johtki tänne särjo dihetsin ja just kolme haiku takaa. Tai mä etsi ties leijä muuna sulpakke. B Beatrice i den flöjsta. Må ytterligare är att hennes är rika tjockimis lady garstallanan birra. Galga går hennes är servat fylka i såkan valka i den orkas. Ja majte är att hennes är halvida att samit i galga och tjott empo i smärri dämi. Norkara mis Norka saami riikka servitsada hi mannan vahkula apajas neljä kohsa riikka johkima kardemuunis ja Beatrice Iren flöistä jotka kennäsär jodi hädjin pääskä niljas fasfaljiu voi olla sit politiikkalas nuppin jodi hädjin ja Juhan Daniel Tyyri alka olla organisaation organisaatuudellas nuppin jodi hädjin. Odda riikka stivra är kolma fasta stivra lahtu läht Ulli Johan Partapoli, Kristin Sara ja Pera Ola Bransfjell. Da Emil Karlsen, ja gätelik väl, Drew Soutwell, Edvard Prosek, sjönjärnamal Heika Villepa.

0: siellä ja Elina Ias, mihkeke. Joo, jälkeen eilä Laukian studio ja kalka mun tälle Kaja liittyys meillä muiste mannan vahkulahpa olla sitten naa, eli eilä maalit eilä lääkebord.
1: Olo kiitto Karen, joo mun on pahtan teikki studio ja fertinkin alks lohk mun etsendan vahkulahpa gullenke, eli naa go son tjoja idan tjonja mihkeke konsertas ja
0: wow,
1: ja dalle hoi sama ja hoi finnis maitte i gullatan laul la. Na idos radios mutta maitte i
0: live.
1: Ja live fall. Mutta jo odas gajus.
0: Mulla on tän happy kaffe vetsä mun intakan. Ma okei.
1: No. Lähpä go gaikko sa lähkö chovun puris mielde.
0: Hoi puris.
2: No, joo, musta se.
1: Joo. No, mun alkan gaisulin. Ja tällä lailla on ollut huppunan saadukistan perjoite. Anna saadas lailla on riikka tjohkin tämän vahkulohpa. Ja tähän lää norka sametikki storemus beludat. Ja muistakon gii da läki joatka anna sa jodi hedgin.
2: No mun kertsalin kalpeen ja mun oivan tuon nooma, mutta tuot loi muuten föy alkasas nomma.
1: Joo.
2: Tää on no. Pien muste.
1: Kuulikun läkäl flöy. Tällä Beatrice Irin flöistä sen jatka sun kolmatte aikulakas teko anna sa jodi hedgin.
2: No, no, on ollut kosuni.
1: Ja det Karin. Makar bjudu lädalle nohkan suomabälde bojudolo golo olja oasis.
0: Kouja bjudu.
1: Ja, tälle rikta. Tälle var en väber halkis.
0: Ja, ei mahmo golen jova melde kon odda sila oke.
1: Okei, okei. Na, mun jötkan en uppbygga jalla dunje fast Karin. Dalle norskasledan vahkulohpa lämmas bargo heita muhtin fitnessorgis matte maitta i goska hui olu olkmuide ja makkar fitnessorgis läda alle bargo heita norks.
0: Toga. Dalle lämmas maitta vahkulohpa olu media indan että hei voi toga toppokos. Eikö nuki kirjitis tohko Oslo essinä tiemunen aina. No mun arvien tältä toga.
1: Där lägger jag rekta. Jag ligger kanske alla tjänst. Jag kommer man all och taga olika matla kanseleriån.
0: Läcker jag bara och äskiddes. Mån gästin den av dessa mått och mån inmåste just det gällde.
1: Nå, man inmåste mån och inte. Eller tror jag det går till att njälja taga olika.
0: Det är hela läka.
1: Det här är all och
0: något. Men släpper det av mina lilla taga mig alla.
1: Men jag har gjort den bilden. Det är mitt källan annan och det alls. Nå, gais oli tällä enkäjällä hokta olkuriikka odas, kun pääjätätte poditietoa, että Donald Trump lei ilus, kun sanaiko tanvahku Charlie Huolleen muhtin sijahtus, okta sain man pidässä olla hui kuhka huppan. Ja makkar sain sonta ja USA kaga Charlie Huolleen sijahtus tällä.
2: Makkar saaje?
1: Joo, makkar riikka.
2: No.
1: Muhtin sullu meihin. Sun saa hyvin miellä.
2: No Islanti. Ja tuot kallalit nunat.
1: Joo, kallalit nunat fall. Tiedätkö, on makkakin maitikin tämän sijahtuussa pyrrä?
2: Jem.
1: No, mun on aina kähtsälin täällä vähän. Mun on aina lohkat niin odas, mutta täällä lämmäs vähän äppetjelks. Makkar sjätos det lär ja Donald Trump där lockat såna hoj elos ja jag sammas kallar lite nu att jag dig där makkar lämmer som jag däckar jag är mot att hitta när jag nu står där det och då snart det na alki chilge undale boys militära sjätosa mecka ga allas mahti och ja da adda USA lobby gavaiti ja just militära farmoit arktisis nogos i halit mutu sammas sjätos media att Danmark och ja kallar lite nu att en eikadoset ja stor ett solo natte da merkes at USA ja Donald Trump det i adjo og stitt kallet nu at nego sånn na harli dan hoi gukka mot så sånn lego hilo så at adjo sagt så hadde vært holdt mot jeg ja, ja det mu menni mo skajal dat alle deka lege va lihto la skajala ja go ja dan sagt go opsak fast dit. Go dan bach go lappa de lamas costume awards. Ja, de pelege och ta norska spappa checkchi. Ja, joy balka som i dan jagas diodo biftas vero autagova. Det är då lite lockan vi ska gå engelska lock fashion icon I G dalle
0: Holland Holland
1: ja dalle jätta lägga då Karin Mjellas lägga Holland nisse både stila
0: kolla går jobba I voftet nå det lustiga nå I munt ja mot alla moment som så var måste ah kom med hade YouTube basketen hålla jag dansade där så där stil så stila nå det är alla säkert I toppor
1: nå nå på kanske lilla kan nej när man hålla nå det
2: är mest sån lyabas stylish
1: nu
2: ja
0: nå
1: Men inte jag läcker mot no fan av visst det är Gucci tracksuit det kan kolla det kan jag bikt så att mot att det
0: lär då har du det ska jag
1: bela då har du det ojas
0: det gör hon är mycket galet här
2: ja så nu är bara tackar hemmasas almost att might perison pia pajalante tot liapas pyörri
1: No, oma. Näin, että dialeiko ja ontna olaskaajus ja dalaage Karen gissä hän mus trugt lannet.
0: Juu, täällä on jo kaafi viedjätte. Mu toutel tämän mun joo ihan musiikkaa. Kiitun ja eilä marin.
2: Takka.
0: Juu, me ei kästä. No, olko riikka otaisin manjeltaan suunnilleen. Kaisa palttuu pulukohtaalle kuodiin lusaan.

0: Selge ile Mare ile Batın stüdyoya yerleşke odasat.
1: Ja, ja mun alkandaina att det är sikligt geurudatin läsa den storit vattis våta. Gå ein enet mana hianort, det var sikligt, ja den är på en vajadst olo enet left och gå lovalas guiktlag i vikta kilometra dimus. Ja den detta sikkelmekaniker Öystein Stålset Altas. Ja, som mojtala att det allt mokan majte ära vågit må sikras dit jordanit.
2: Vi ser ju också inte bara personer själva som har trimmat, men som har köpt från en aktör, en fysisk aktör i Norge som är trimmat. Något som de har avtalat med säljaren under bordet. Ting som är strängt olovligt är att ha gass på styret. Det får vi inte lov till att ha i Norge. Så hvis man säger det att någon inte trör och den bara fär bortover så vet du att det är någon trimmat elcykel.
1: Som det är att det är en att det är att det är i lät att köra allt mot e-jack, att läka geurodatan är så sikligt mot om inte allt mot eller östen geurodatan sikligt mot en aktörs norkas. Jag lär sig att det är en wodelägin. Ja, som det är att just mot om is lägasa sikilstores delar det yoga med läpas lobbyhäpp med. Nå att det just har innat mot om att ge sikilasta pedala det har gått dolmat pedalet det delat att det är en sån läge och det att den är cykla. Ja, den där cykelmekaniker Öystein Stålset Altas. Internationella Sami-filmainstitutet i Svi Ramida Sami-filma Bagadali Amanda Kernel likostomi odda filmain Gartu Vaimuthia Brace Your Heart. Da märker så Olo Olles Sami filmasarga i att det Amanda Kennel filma Bägga Boris. Da tjaja att det Sami mojtala och säga Sami gela sahta Olajt vitet nu locka isvi gulan radadi Eva Måse. Filmas lei Miami Westerns tjaja hos Toronto rika i Kaskasers filmafestivalets TIFF Kanadas Dan Vakko. Beatrice Irene Flöjsta Joatka annarsar Jodi Hedgin. Norska samirika servi annarsar tjala i mannen vakuloppa i just njäljologi oftast rika tjockima gardemonis. Jag loppe valje i odda rika store den jögiskitta goiktlogi gavtsis. Jag flöjsta lockala le stodra gotni gobesa Joatkit så gott.

0: att aikutaga jodihetsin.
1: Det är ska man en hoj hoj gitte vars ska man något sådan den låta morsa att märka så ollo munna jag märka så majta ollo organisation att en bästa jotket jodighet sen annars är något eller hoj stora godne.
0: Ja, annars är det stor rival i hoj fast bäska niglas politikers nuppi jodihetsin ja Johan Daniel Turi Algada organisatorers nuppi jodihetsin. Odda rika stora ära Goldman fasta stora lato lä Johan Partapoli Kristin Sara ja Pierre Ola Brönsfjäll. Ja väl mannan lavora lä Goldman jagi da sego arktalas raddi oddoi Ottavas elan Charlie arktalas raddi just Instagram sitoi. Jag ser av lite den oktobers Goldman och jagi ämi allt mot diplomatien. Raddi lärade hos ett ganska särsk forma. Ja, där tjocka arktalas rikajt är med allt mogit. Ja, dotkit och det ditt gåvlulas åttasparago. Sovdilis ådanami, ja, birar skattema arktalas gåvlus. Det är åldersat studios Eila Marit Eira.

0: Och alla goda i nybegynningen, Jonas Henrik Fjällgren, Norden Light. Ja, man har börjat att lägga bli med baby och snorkas, nu med kallar sjokas. Ja, plötsligt skulle man ha tjockaren dansat. Reporter Gås Elin Oskall ja Nikolina Stenberg krojkvinna ikka doppet ei vad ikka Elin Atine Lune Lili Carmen ja Rangila man ja kolletse dansumen.
1: Tillit no tjepihte dansuht lyhtsyko amma lyhtsy varra empo takkar baby skola skola ikis kos min bästa så dansi ja laulo farra laga.
2: Joo.
3: Niin miksi on ikki tämä pliime? Mä olen ismehti pehkä kuulla pehkä tämän pliime pieni pili.
2: Tätä patsot soma ja puokkupiesillä me melde ja tätä. Tätä tosi soma.
1: Joo.
4: Ja kun jokti saada väivys ja ipäät oktuu. Tätä on soma.
1: No, tätä pliime laulaa, tätä adju betti vähän syötsi tien birra. Mohkaga lähki olla maikkuin ja...
4: No, joo.
1: Moht.
4: Mun en tiedä.
3: Lähkku ei puoliski.
4: Joo.
3: Vähkö on pliime tanssa lävöväkki tien vaatianko okti.
4: Joo.
2: Joo.
3: Man lakar.
2: Nej, att det bokhörsla med melde jag med dans ofta så jag sådär hur som är.
1: Nu måste jag lika bättre. Det går den jag har blivit med laula. Det är åkta laula. Ja, det är sikker samma gilla. Ja, där och gilla. Må, ja, det här jag gilla lämmas åkta duscha samma gilla. Ja, nubbi laula duscha där och gilla. Måste jag lika bättre.
4: Sami gili ja daru gili.
1: Okti.
4: Sagi.
1: Oh ja. Ti liikko bette ko okta atela okta laula.
4: Joo.
1: Ja. Oh ja, manna nu. Manna iga ka okta laula. Dosh sami gili ja nubi dosh daru gili. Mohti jo chat.
4: Att det är korrekt kultur på att okti är det så det hur som.
3: No manna moi liikko bette anja ja laula.
4: Dali är det som laula.
2: Dala mun nubin favorita.
1: Åh, när min lärde och gällde favoriter laula.
4: Hon är måste. Det är lär. Nej, hon är måste den namn.
1: Satt kan laula.
4: Ja, hon är måste den laula. Nå, min favorit laula är det kos kallade ni gillar det ni nu är det. Dala min favorit.
1: Ja.
3: Nå, det är han läck här i Halland, Danja, Östern, dansa, Majte. Måli att dansa. Man kan dansa i Danja.
4: Det dansa i husama.
3: Kuka är läck här i Halland, den dansa?
4: Sikkar i Vihta Bäive.
1: Vihta Bäive?
4: Kanske Vahku.
2: Nå, Vahku.
1: Lättkin är här i Halland, Ruoftus, ja.
4: Ja.
2: Ja.
1: Det går samma gång för när man får spått hojtnik och dansa med ett farlaga.
4: Ja. Och så sett film. Jag har sett Gatchstad och vi körde ståret.
1: Åh!
4: Ja.
1: Ja.
4: Det är alla sju samma gång vi sett Gatchstad och vi körde ståret.
2: Ja.
3: Men jag tror att du behöver mig inte gitt och äta åka bält och boka i åka bält. Mådde allt lite.
4: Soma.
2: Det blir alla OK.
4: Alla OK?
3: Man är lite soma.
4: Kanske att det är min ögon inte var bort min barn och min.
1: Ja.
4: Det blir väl det här isåras.
1: Nej.
4: Ja. Nu tror vi att det är tingo sista.
1: Man kan tingo.
4: Det är bäbelåttig.
1: Man är.
4: Den är... Hon är glädäcken.
1: Ja.
4: Den är hon... Nej, vi har skummel. En gång när jag små barn bara stod jag med en gärtan när babymanga var jag där. Jag hade många gånger tjej mot oss. Jag hade många barn när jag... Åh, man inte bara knäde. Jag hade många gånger tjej mot oss.
1: Nå, att det... Sagt att man lockar nå att det blir med kampanj eller att det inte är det heller.
2: Ja.
1: Man eller det alls?
4: Det bokta min okti och min råkade hem på skippari.
5: Noita vehkäähän niin ämpö olla mä haitjuut.
2: Joo.
0: Reportera siis lemmi juonasista Elinuskaljelle Nikulina Stenberg kroikke. Maanat Ellen Atine Lune Lili Carmen Rangil. Talkulke blime här för dig.

0: Vill gärna Atlas Miriam Maja det bli med här för dig.
1: Bina bannas jag ojojo. Gäsemanu ofta blöa pjäve. Kullu ett vimmat odda podcast åsit. Bina bannas jag gå efter ojojon här är väst fjärden i birra. Bia tjortjat, vad manna bästa tjocka binnebanna tjocka gå efter ojojon är ju när somas mejl mig. Här skriver jag att donke gulda lite. Hej,

0: Ja okta dainne ki lei estin ki väsilän tähli Juhana Sture. Ja osumme tjede tjejeli koftis. Te Jerahalle Andreas Njarkasu ja da kullui radios tälle. Tätä tälle Andreas, hei, mutta että Juhana Sture on alle vaaris anne. Näette tien, tälka farka kunna mi muistelu se ostunut chedi chiachas.
1: Wow, det är kanske det spänta det oss. Måns var politiker på maj. Han inte samma dikke stor mot spelat Norge samma riksar riksar vi annasar. Det är en linje ju oft sett rik chakin Michalo Gardemonis mannen vakul upp. Det oss stambirage kul med as fag.
0: Nu fall dess goldalastitte Ellen Kristina utsi och dig värdesne.

Ja, vai pinnapannet sinne, lenne nuu olutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jälleen vuotsen tänne nää. Ja kun pinnapannes partii te, ja te puhutti helikopter vetsä suu ja muu. Ja det lukte nog så att det krängde bäst i mun och husig. Ja, mig? Ja. De bästa spåret mun och fjärran i. Tack, tja, man och den blå bjälve.

0: Muhtumin Niko Välkeäpää ja Tuure Bryvoldie. Ja autalle musiikka te kuulemme Beatrice Iren flöistä ki NSR Riikka Tjöhkimis mannan vahkuloppa fas välju voi juotkit NRK, mutta NSR jodi hedgin ja just kuulmät aikuda. Se on muisteli, että NSR Riikka Tjöhkimis läsahka tampira, että NSR häälida, että saamitikki kalakaitju hempu ish merdämi. Riikka Tjöhkimis leimaittai tiestallan tampira. Birra kalkako NSR serva filka ja suhkan valkaide.
1: Tätä mä li saakkaan, no mut onkin aamu hitti filka ja suhkan valkaide ja kieltä valkaide servan. Tämä oli tuossa divostalla nässi täällä, mutta kalkaa riikka tjuhki, mihin kohti ei käytä. Mä olin ehkä tämän arvostalla noudalla.
2: Mille arvostellaan tämän vähäs ja mille parkan. Mä ei fannu bära olla, että mille pitsan johtu tehkär parkulavti kohti mille parkan tämän jäs. Mutta tämä on minun oinen. Tälle tahti tälle vähä tehkär vustahakui ja mä ehtä ideen, että tälle tien makka tehkär tai norskaa pelludaakai. Että koska mä ehtä tämän paragraaf, att och stille till lister då sa att meltisbukt att då är sagt eller mer låt och annars är det ju uppelat så att då är sagt lätt meldet det går automatiskt dit på arga bellodaga så är olga spelodaga ja nu att det är lagt att hasta lossa dasalas eller dig organisatorer eller spel i nej att det just kalka vulget det går serva att i såkan ja filka valka det med 1 maj och in må mi satte organisatorer eller skrev det ju hejve hitta så ja då märker sig mig att annat än det rika tjocka min där där så hade mig att i lagan det mig första alget när med det utan såkan jag filka politik av iko miste det skola och jag måste snaj mot det handlar mig vi har revt att du ser rika tjock med jag då.
1: Jag går att Anna Sara le såkan särva såkan jag filka valka det och så där vidare jag är gett.
2: Ta mo inte det mig första in mo man den jasen jo.
1: Då lejde oss vara måste mäta i nummer av det svenska presidentet ja av det annars är jag det här just Ragnhild Nystads ko annars är alla vara odden den denna ärsin ja att just kalks då det farmo att jag tar mäta i för det ser av det valkade läcko ofta i vilsunge
2: då med lämarsan då lede att då le hursa lämarsan nu kommer vi dåla med den webbinara den bidrar gulla jolla däckar vustahakai tälle misle hoppo tälle le dusche muodde maano och då går det valka galka leke tai tai aike mer eller nu att mig kärkan tälle parkat nu vuodulat så denna ja då så lasse mig att vaikko annars här le hur stora organisationer det mig säger nu galle naft sig här min challengottis ja maita i parke. No att tahtele maita i hasteleits mitse att mi asta på parka med mi hallet. Tele vuru hemmi tu kun ai hat tuhki nai att mo. Mo mi kalkat.
1: No tällä ei to välju von kufti odda ja käi. Mi saatta du det hela mun sässi ut skolan.
2: No da halle nu att kukti aiki get sen det han misle jubileum avode med kuftologiagi avode med no att det där som jag alget all maita i rahkanet ja mil maita i revdan den nu alga du säger att det där lilla så teka lutvarsol med konferens och mot att chatta bytes teckar en teckar teckar det var det med paikalla steva det med no att det hade mig spänt det mig galka savan chatta borre ja maita i kaipit heen ofta sparku min saami servi kun att det är som en illudan.
1: Chiliks vähä den är det hos som milja mi räuda.
2: Ofta misle rikka tjocken juhki jage ja tai da ruhta till jäktoi mi sjata med revda den nu att sjata juhken upp jage. Ja det eller går mi vart mer att det sjata nu att galkale lota var svåda olmos konferensa juhken upp jage det eller går mi sille rikka tjocken. Och all med mi oin att alla där att mi ett olle på holmoi alltså där du ske mattiske sa att servatan lota var svåda konferensa mot mi hal med fattmaste vi har vidare på. Ja då när mig har det trevt att nu att jag ska bajka eller steva det mig kos på här med lagt och satt på det jag servat.
1: Lyckodäg efter jag kaj fast Beatrice.
2: Ditt ollo.
0: Joo, tässä kuulemme Beatrisiren flöistä, kielä väljuvun juotki hänä sär jodi hedgin, ja just kuulemme aiku taas. Ja se on muisteli eri herää, että hänä sär riikka tjohkimis leitiästallan tämän pirahte, kaalekka, kun hänä sär särva filkka ja suokkan kieltä valtka ja norkas. Ja maittai, että hänä sär häälitä, että saamme tiikki kalko aitju hempuu iesmerre teemi. Mii kuulette hempuu tänne NSR riikko tjohkimistel mangel odasi kolmaikke. Muhtu outal odasi tälle kultalastitte musiikka täällä Mattis hättä määtä.

0: Mollette die alle trevo mu.
1: Norga sami rika sir vi oftsluje njäljeloi oftsat rika tjakin. Tjala huvo i gardemonis mannan vakkulopa. Och du bort oftsluje golma delegaten. Dat las tuoramus rika tjakin mi NSRs lägvasse lämmers. Rika tjakin mis leimai samtidig presidenta Silje Karine Mothka. Ja, reporter Mona Solbak saastalle sunja.
2: Samtidig presidenta Silje Karine Mothka. De båter rika tjocka med njolka diggesalas. Macka då de båten?
3: Då är det jag ska ajve bättre båter till rika tjocka med. Då blir det hållom och min barriga. Och det är det samma gela kulturen i min politika. Är det inte vissa att jag ska bättre då du båter till. Men det jag skulle vajpan. Vajpan ska lämna stå på diggis. Jag hade väl att det måste vajvi det var den majmonen väsigt han då på diggesalas. Nu att det handlar det också om att jag har nog massa vajkor här den dovdugan.
2: Lär det där åda sami dilli, det här åda i åda, där lär man så många jag och digger sig alla en tjocket.
3: Nå, man insatte tjäga dit att det alla saker större processer i bidra. Jag har mälts bort att starta er skort och ditt annat. Det finns nål och bäbra, nål och processat att det har varit särskilt sin bälla. Jag gjorde som att av alla skolm och bidra. Jag har mälts bort att jag har nog samma allmogi, enkel allmogi. Det måste man inte ha samma diggar.
2: Du säger ni svälde att ollu odan dai areala data att den häljet går och ser när mat gosa seisa pakkema potte då att det gollastan pakki mehtsästä me ja noi tällä ei tule mosan puodos Finnmarkku kommissionas tieno ektoi ja väl bahtavaks della mangi vaks della fas se tuo mustuolus karasho hashi Mua makkar tiehtu leidun ja tehtävämmässä tämän NSR-riikkotrakkimi.
3: Tällä on, että minä fyrtti tjocki siellä, että jag uskon, että hukse pajas kapasiteetta. Då går det gaibida olumis. Data, että minä välte faras min kulturlös materiala, kulturvuoddo, alle tehallas, mutta minä det annat, että minä se vettä ikki. Samme kulturra, samme jäällä hosa, samme rekti gueddit. No, että då han märkar sig olu. Tällä on, että tjocki siellä, barkofarulla ja minä fyrtti det är också läckare kostammille taljådos.
2: Sen man ska lada olkultas famota här dikki makkeve talja tehallas ässe min pahtäike. Tällä mä itse siskaldas divastallamat ja ollu samedikkis. Ton kaareve naamuhämmäs tai siskaldas jos hat skohtu i siskaldas divastalla mimma samedikkis liet. Ärhiä raavaa suota millä lämmäsan tän tiedihan äsiektui direktöra ja noin. Manne iht naamuhan tie.
3: Kall mun naamu taa joga nu. Mun taajan den, att mun gocho din den laterala börjvåta. Ja da märks jag den att min fyrte aiv jordskitt den bira momi sätta hukse pajas ja varas väl till holmoj. Ja da kväska den att vaikko mise javu his våda genegas våda delle anki nu att mig galga tjejit nu olor avas våda ga sätta. Mot då gulle saka enkel holmoj personala skitt det fyrte revt satt jag gedetallat dig är skit nu att mån maj dig namot hitt annat galgale hornigis stedigt hitt galgale hornigis väldigt bajas just hos variationen ja det är galgale börde jag rehallars gedetallat mig dammånga
2: maj oj vill att hon laterala börde vådas.
3: Det är det att mot din häv det är den lacka i att vi sätter all och dackar just vi gav till hem på serat varas väldigt nubbi vi fyrte mig dig dock till den att det är skicka lugga lätt då begås det kolla i gunod det är det revtsorganen vi galga gedat talat den i Josef pärsik osa läjavu hisse våda genegas våda, det är färdigt annat övrigt, just det är lagat nu med personala huskevars lagat, det är färdigt det är varas väldigt duktigt mot det huske, det är alga mig där saker där blir rätt, min låt det bara är så mot, jag att min dörr gjort att begå sig, alga att man lyssnar att sikt i dag det gick det är till yoga nog alga, då är ju hård och då är det där det gett att huske med nobebeller.
1: Musiikkaa mange kuulee hän po NSR Riikka Jahkimissa.

0: kjære jobne som bi de mojte morsat. Edjan.
1: No.
0: Donki orot Oslos.
1: Yes.
0: Oro kun dammut de lahka ruofa, että kannaa fina liittoppe.
1: Joo, mun on inte manna som bännet heimme läs Oslos ruofi. Det hittar finns något. Mun on okti bara gannan.
0: Den har åkt i duschen.
1: Åkt i fall. Du har åkt. Jag kanske inte känner efter mig vad det var ärnet. Manne. Nej,
0: det kan inte man att åka Göteborg i sätt att man nu inte det.
1: Tack alla. Det är inte så om att han namnat. Man har just det den börjar han smätta. Man säger åkt an med uppe med Göteborg i NRK. Det fina är att ofta bär vi Göteborg. Det här är inte nog bara gorkast dock och välig. Bara gorkast och sen det här är inte nog gorkast. Men det har kanske inte varit fint. Manne.
0: Ja. Annette, nu må mun äddin där. Det är just det där att kanna ha fina ditt uppe råta skapskämmen. Peikkena ja... Tämä on tietysti samoin millä Suomessa viina liittää Karasuossa. Annette, täällä on tehty tälle odeaimaannus. Täällä ei liian tänne norkaruudunus nuu... Täällä imannam nuu puolista aion, että ruotha ruunu. Täällä ei ämpu...
1: Fatmo.
0: Fatmo, kun on norkaruudas. Mutta täällä... Tällä norkaruutta, tällä keurun saakka.
1: Okei.
0: Okay. Nätte tälle odeimannus, te färti just näin okta ruotha 20 kronor. Alltså 20 ruotha ruunnu. Det räcker 20 loi norkaruunnu. Just täällä finna kieva hemmin 20 ruunnu doppi ruothas. Det illa kievan är då också det kohta ruunnu.
1: Oi.
0: Nätte diella tällä mannan huijoudan itte tällä norka ja sitten norkarunnon ruotharunnu ekty.
1: Takala alla ollu kronor i mannan tällä bajas. Tai maa, vuolus vi bajas?
0: Norkarunnu lä keurun tällä mannan bajas.
1: Ja nu on
0: näin. Tällä saatan kevra. Ja tämä hamma ei lä sivva man tätä norka den dollar westa. När det köpte norska kronor eller låg i dollar där. Det är 8 dollar där det är ofta kronor. Ofta bärlig kronor. Mot euro, det är euro lär nog aldrig kura norska kronor. Det är låg i tjock i skaft i kronor.
1: Modern kronor lär man sig nästan dollar västa. Man bara inte lär sig kväkt eller högta eller hanka.
0: Nej, ja. Det är mest 8 blått. Nej, bara till 8 blått kronor.
1: Ja, det är alla väl eller ofta?
0: Ja.
1: Okej, okay, nej, kolla.
0: Det är väl, det är ofta bärlig så.
1: Ofta bärlig, okej.
0: Nej, det är alla bor i stemannen. Ja, råthas, det är skulle man inte måda hatt i lada turen och ålod uppe. Mutta mun hoinnin täällä, että kun ne on ollut norkaruunnu keudun, ruotharuunnu ektui. Mun ei jakkalla nuolu teudun ruothaansa, että ei kannata fiina ihan toppe. Ja tässä luok tässä pankkoilma takia, että täällä tiit ei ollut huijoulu, tiipirra huijoulu. Että räntu täällä norkista, että steurin räntu. Täällä on upotkin, täällä njäljutsukis, kun etli vihtaruunnu. Prosentta meinin. Mutta ruotasta, eli tuossa oktatjukissa, siitä oli vihta. Tämä tahka, että Norja on jo unni inflationa ja kievra ekonomia.
1: Okei. Okay.
0: Joo, ja tiedä edes tällä, mä mun mä olis mun äätin, sun oli 3%.
1: Täällä olis mun maistattaneet vähän. Mutta okei, no tätä gännää det hos Rothjelman, että gapskina.
0: Joo, det är mun konklusion.
1: Mä syns den nöjus karasjö, sa ik Rothi, mielä laamus, lau haparanda, vi?
0: Näsan haparanda. Det var lau läko, vad stall? Just mun tättila nu.
1: Piteå.
0: Mun fermi färdfara var där vårt karasås det är så mig ja det lär som karasavun ja mun on kaatte kähtsä minä nyt tässä.
1: Joo, mutta okei.
0: Joo, mutta täällä olisi koko vuodet. Mutta miekka sähti tuossa tässä karjassa nalkas pinnat.
1: No joo, okei.
0: Suomen päällä. Varri tähän Norkaruunu itse, Suomessa ennen kievo heittäi euroina, että Norkaruunu ennen nukkia käydä tänekin.
1: No.
0: Joo, mutta te aina just on ollut tietysti ruotsaraja pokte. Det är nog att det gärna har fina ditt där smava tobra.

Ох, такие сидячие писты ваш пахка карашос. Муу муотала няйля нейтача, я муун калашей махиоас, мясте юэке пяйпе. Уу, ма соомаривче йока фанта син суухкат, миэллю ся куаренют, локе нейтат. Уэхан рокадала эмэ хиппили, Jeesus on нами, хуй уэнихас конкреталас рокуса. Иппе лахчи доппе анмис, ми рокадала тунья Jeesus on нами, Orin är den lakai. Att vi fick jaga fan så lojka sin. Amen. Maj har tos väl. Nu, vi behöver fitti med jaga fan så lojka sin kränjas. Det är också åla sova ärlighet ditt. Jag jagt ditt. Vi släcker mälde safta på till att jag lajbe var jag har så. Ni har inte sagt att jag faktiskt var nälepot. Jag talar ärlighet fel ditt. Rökt på ärlighet våra ditt. Stöda och abba jag mån kärli med jag hojpa med fan så bara jag skolor i damn i västa. Era nejta tjappese mellut suka jag kvarin och tjummin. Vi bovt hej med mest gitta marakan järki. Många bjösa med kolaka fatna sin damn i välde gitta min erjömet järki. Lej och alle gogs fanas. Vi bora dig med fatnasis. Jag nejta tjappese biso hållat julki allte. Tuppe Filippa lärde sig gidget tredje att må ippel att Kristus Jesus är stiktet icke det här är vars rikisvådastis på mig darbesäcket. Ippel min ähtsaj gulla gudni alum ja alatsat. Amen. Talle aiko ippel så ska sa nu rikis här är vars vata Kristus Jesus är att det tog på mig darbesäcket. Ja, det vet jag inte i Bibeln att det här är att det inte valde att gasa på vår i. Just måste jag gitta lite där med ditt ytmila dagliga så att det hos som är eldigt. Vore synad hos härlig leva valde att gasa då eldig mig. Väl det bort i så vore synad hos sig borin och är med dottern. Annars ärtsida nu på er det inte. Så ni är härnis. Måste att det sånne gulla på gulli jag silpa. Bia måstor. Sånne på vägarnas. Sån då dig räckista då. Sån det är på att du tar på Jesus Kristus. Amen.

0: Io direi Elino Skalle, Lusa, ja nade alki vette arka päivi missä Irjan. Då är jag kär hos oss. Må det på alki päivi.
1: Åh, Ibs finna där läcki där på Oslos. Då är det finna där läcki. Päivi värs. Måla börja med allas. Life's good. Nå på det på, må det på
0: det. Det är gott att åtnälla nu finna där. Jala has päivi. Ibs finnas alla ma finna. Chapta där läcki där. Edes. Ja just nu att det kommer vädsin bara kuita heljan pahka. Ja ilän puolesta, että tämä on just nuo, että mun inälläkään piivastuva, kun väitsin parkuin. Että liui finnis.
1: Tietä liui finnis, ja mun ja mun äbä ikte finna me väitsin kuksi tovra, äkpälde. Ja det var dammi mua så vi finnis när jag tjaktsla. Det är sen när man då namn att det var tjåsk idag. Jag ikte mig det tjaktsa hartsa. Åh, det lär nog finnis. Det lär nog finna aigulat att tjaktsa. Det här bär det så med den.
0: Ja, tämä oli hui finnis. Ja otne mun lähtee alkuus jo äsit. Ainette mai hälyste ne tässä. Ilä sinun kuhki tässä. Eikö sinun liikvarta patsilla ofta mai hälyste ne? Ofta alem ängil jälkeen rahkati Sami musikaala. Saatte hui spänta.
1: Yes.
0: Ja tietysti tällä mai nu ahte mislä te odasat. Ja tahte kuului tässä ui farka mangelko sling crazy, että hauski.

0: Jerahalla i Andreas Njarkasu jäädä kullui radiostalle. Tätä tälle Andreas hei, mutta tätä Juona studio alle vaaris anne. Näette tien, tälka farka kunna mihin muistelu se ostunut jäädä chiechas.
1: Wow, det kanske är spänt att det är oss. Måste vara politik att börja maj. Annet samedik i Stormo spelat. Norge och Sami riksar vid Annasar. Det är en linje där vi ofta sett riktjocken Michalo vid Gardermoenis mannen vackolopp. Det är oss stambirage gulat majas fag.
0: Nu fall, dess guldalastit Ellen Kristina Utsi och dig Värdesnä.

0: Mollette die alle chevu mu.
1: Norga sami rika sir vi oftsluy njalloy oftsat rika chakin chalo voi gardemonis mannan vakulopa och du bot oftsluy gol ma delegatan dat lastoramos rika chakin mi anasaras legas lemos rika chakin mis lei mai samdik presenta silja karina moska ja reporter mona solbak sa stalle sunja
2: Samtidig president Silje Karine Motka, de båter rika tjocka med njolka diggesalas. Makar då de båten?
3: Det är det jag ska ajve bättre bort till rika tjocka med. Det är bläda hållom och min barriga. Och det är det samma gela kulturen i min politik. Är det inte jag visste att jag ska bättre då du bort till. Och det jag skulle vajpa skulle lämna stå på diggis. Jag hade väl att det måste vajvi det var den min munnen väsigt han då på diggis allas. Nu att det handlar det jag ska med dig och nu massa vajko ha den då du kan.
2: Lau tiedä, odda saami dilli, tai odda, tällä lammus on manga jaio, tiggi saa läin tjohket.
3: No, mun niin saatte tjega dit, että tälle saakka större prosessa ei pidä, ja tämä melis puhta, että saatte ees kohtsu dit, annat siis nuolo päivä, nuolo prosessa, että takkalle tekee vettisäsi simpelle. Ja juuri mä tavalla solmui pirra. Det har mälts på att jag nu samma allmåge, enkel allmåge, mot att möta i samma diga.
2: Du sa att ni svällde att alla ådande i areala, att det här helget går att se när man går att se bakom att bort. Då är det att gå nästan bäck, mättas det med en oj. Tällä ei tule lämmosan puhutus Finnmarkkukommissionnas tienoektui ja täällä pähtävaksi teillä, mangivaksi teillä vasta, se tuomustuolus Karasohäsi. Muu makkar tiehtu lei tunne, että tehdäämässä tämän NSR-rikkotrakkimi.
3: Det är att vi får till tjocka ser att jag det önskar att också bajas kapacitet och då går det gajbi det all om oss. Det är att vi valde för oss min kulturlös material kulturvård och det här lös mot mig det annat vi ser på ett äg. Samma kultur, samma gälla hos oss, samma riktigt god dit. Nu att det har man märkat sig all och det är att det är att tjocka ser att bara för att jag mye fært til det å skrekke er ikke hos dem i det alle å da oss.
2: Siemme skal la deg holdkultas faen mot deg her dikki, ma kjøve til det hele sæsje min bøtteige. Det er mye siskeldas divarstallamatt ja ollo samedikkis. De gareve namohemmes de siskeldas jos hat skotju i siskeldas divarstalla mimma samedikkisliet. Er her er rava suota, milja lämmasan den tiedihan äsjektui direktöra ja nuain. Manne itt namohan tiek.
3: Kall mun namo ta joga nu. Mun dajan den att mun gocho din den laterala börjvåta. Ja då märks jag den att min fyrte ajvi gjord sitt anbira momi sätta huxet baja sig vara svall till holmoj. Ja då kväska den att vajko mise javu his våda genegas våda deli anki nu att mig galga tjejit nålor av oss våda gå sätta mot då gulle saka enkel holmoj personala sitt det fyrte revt satsjaj gedetallet deg er skitt nå at du må med deg namotitt annet galgale hornigis stedetitt galgale hornigis veldig bajas just du ser variasjon mitt ja det galgale burde jeg rehallas gedetallet med damange
2: Mai oi vil det on laterala burde vådas
3: Det er det at mot din heve, det er det anlaget jeg etter min sette å lo dakka hos min gjeva til hjem på seret, være sveldig nobbi. Min førte meg det dok til den at jeg skikker alle galt dobbe gås da kolle i gå nå. Det er det revtsorganet min galt gjeda tallet den i Josef ärstiko så leja av och hisse våra geniga svåra. Det är för att det är antjövligt. Jag ser det lagat, nu må personala huskvars lagat. Det är för att det är mig vara väldigt duktigt. Mot det jag huskar, jag har mig där saker där han blir rätt. Min lov, det bara jag så allmått. Jag har inte min dörr gjort att begå så här. Jag har lagat att man liksom att sikta dig dig i. Det är det inte jag nog alga då är ju hårt så och då måste jag inte geta koske men nu bebeller.
1: Musik har många gula hem på annars är det rika tjockmiss.

0: Ja siellä ei haise kaikki Uranium Heart. Ja täältä lää farkkaat heimaa njäljä.
1: Var det inte så lågt? Dels lär nog bara hucka mig med det här.
0: Ja.
1: Vad sa? Men det är som att jag kan lavna oss.
0: Ja, men gullig.
1: Att andas.
0: Ja, måste jag märka att det är munns noga där satta. Men jag gullade lite väl kväckte sjunga till Anna så lumidall. Eller kanske så är det sjauri. Ta många mig gullade lastigt Aili Paimusas. Ja, dess Karasjostudios lännämmers Kolbjörn Norvang.
1: Ja, på Oslo, Sirian Balt.
0: Mikola hallat fast ihtin.
1: Kola hallat.